0: Yaman Yefei.
1: Jean Detreku. Ndengole lala. Isina nyamye abo. Ningen me yilebo. Ndemi nyamye beole. Ndesonti nyamye. Oni nyamye beole lala. Iye nyamye ma o yingen kwa. Like fin wale. Bo ne iye o yirio. Isanuye ngwangwo. Ngwasonti ke yuansa. Oma be mwase. Ye ikpajale mpaja. Ikabo ti aosinu. Aosinu apura nweme. Nyamye suma bienku me plejan. Oba likebo oma somi mwase indekale. Nasran kwa be lafi nyamye su indesonti. Ne ibobo ye oti likebo oma somi mwase nyo. Sange oba like son indekale. Like son yema same un ase sakpa. Ke oba menu oman son kwa be mwase. O menu la yi ye nyemye ma o yi menyo. Sange mefwe ma sime. Obe ibobo imbre nu. Basse nu. Sange be kranga be so inu. Bo be la pi isu. Oma be kati nyemye wa. Nyemye wa bo be ting. Ba wa be ke be fa wu bansa. Bo opi aswani. Blabo be kroke be nyan bany. Sange nyemye bobo ye o wu bel. Nde son kaki imu sran. Onye wa trani. Oti akunye fwe ni na wle fwe. Enye yi anyu nyan. Oti anyu nyan bo se. Babo oti kumbay. Isi me yo oti su. Janken inde. Opanse ke. Iye nken inde ke. Pranga o sien, o subay, o le nyoutra minyon. Ape o le, isina ba wumi. E kwa, enye ili ke kwa panye. Oyo ee, na wayo ee kun. Mwizi ye, nyamye ma, ofa mlama eo. Jezu Kristi kusu, ye ofa Eole ni na wle mbalyo. Sanfi nyamwa nyamyele. San iwa kumbabo ni iti kum. Bo oti i angle subay. Iye ma esi yo. Anya. Inunga. Jerusalem jifu me yi. Nyamye nyunu janfwe. Ni levi fwe mke. Beko usa janke. Mwa ele yi, nde ngo kaninye, kwa siya akroa, oke yuwen krebeke, ne ye oti krisinyo. Ye be use yi ekunke, mwa ele wo, eli ele wo, osebeke, ne yele yi, nyamienwa ijofwe, yele wo, osebeke keke, oma, Be ou se ike okpany. Mwa ele o. Bwa e vye ma e wunde nga. E kukankre. Be nga besuma e. A bwa ou se. O se ke. Iye. O ti sranbo. Okpany blolo. O se ke. Anyo emin yi apon sen. Antre ke sunyon. Nde so nye.
2: C'était La Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, réalisée par Anguilli.